0: worry, be happy.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham.
8: Han stornyder den ostemad.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in
9: my nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piper, blomsterne springer ud.

0: Træværket siger Gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Hvornår er vi der for?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Du lytter til Radio Alfa.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der for?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Book din afbudsrejse nu

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens.

0: ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Alle tiders bedste.

0: VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch-odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i

0: alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt.

0: Oddsene.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på livvegas.dk. Sport og casino.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Alle tiders bedste sange.

Godmorgen og velkommen til en dejlig lørdag morgen, en lørdag, der tyder på at blive utrolig varm. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med de gode toner frem mod klokken efter 10.00. Denne lørdag morgen, den laver vi med toner fra Kim Wilde og Kids in America senere i denne time. Denne klokken er så 7. Blandt andet toner fra Sixpence, None the Richer med Kiss Me, Søs Finger Gears holder øje med dig, Aste Camara med Somewhere in My Heart, og vi skal også nyde Dolly Parton med nummeret om Jolene. Allerførst, som rigtig humørbombe til at starte lørdagen på, den kommer fra New Radicals. Her kommer de med You Get What You Give. Velkommen til.

Paul Krabs og hans helt store hit om morgendagens tåber. Før det, så var det New Radicals. You get what you give. Og så dykker vi ellers ned i nostalgiens store gemmer. Der finder vi Dolly Parton. Vi skal have fat i nummeret om Jolene lørdag morgen her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hey, du der i Renaulten. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaja Lunde 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaja Lunde 2 hos EDC Trio.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
5: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
7: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
8: Djurslands hyggelige hjørne.

dejlig guitar her fra Status Quo og Rocking All Over The World for det Astrid Camara og Somewhere In My Heart. Så tager vi stille og rolige toner efter lidt rock og rull. Det er Søs Fenger. Her kommer hun med Holder Øje Med Dig.

Grunsky Beat gav Small Town Boy før det. Så det Søs Fenger med Fodspor i sneen, eller Holder øje med dig. Om et øjeblik, så er vi klar med en rigtig klassiker for Europe, nemlig The Final Countdown. Men allerførst, så skal vi nyde toner her fra Sixpence None the Richer. Her kommer de med Kiss Me. Godmorgen.

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Tag sydpå

0: 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

Så fik vi åbnet time om 7-8 en dejlig lørdag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Queen og Another One Bites the Dust. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet til klokken, nemlig time masser af gode toner, og denne time mellem 7 og 8 kommer til at holde blandt andet toner fra Nice Device med Cool Corona. Shubidua giver sommergrød, og Don Henley, The Boys of Summer, David Bowie kommer og giver os Let's Dance. Allerførst så skal vi nyde lidt lækker akustisk guitar. Stille og rolige toner her fra Mr. Big med To Be With You. Godmorgen.

Steffenbrandt og resten af drengene i TV2 gav os Der går min klasselærer. Før det, så var det et nummer, som mange nok har prøvet at danse tæt til, måske udvekslet det første kys og blev kærester efter den tid, nemlig Mr. Big og To Be With You. Vi fortsætter med masser af gode toner denne lørdag morgen og formiddag. Lige nu så er jeg fundet toner frem for Nick Straker Band. Vi skal have fat i A Walk in the Park. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.

Fantastiske toner her fra Agnes og Release Me. Før det, så var det en klassiker for David Bowie, Let's Dance og Nick Straker Band deres af Walk in the Park. Så er der rigtige sommertoner på vej ud i æderen til dig. Vi skal nemlig nyde Don Henley er på The Boys of Summer lørdag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Greno.
5: Nå, du har været der.
6: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Greno. Italiensk, når det er bedst.
8: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.

Så fik vi ramt de helt høje toner i selskab med Kate Bush og Wuthering Heights før det. Don Henley og The Boys of Summer. Og vi fortsætter som en med dejlige sommertoner denne lørdag. Det gør vi i selskab med Shubidua. Her kommer de nemlig at give os sommergryder. Sorry.

Steve Winwood her med Valerie, før det er Subiduan og Sommergryder. Om et øjeblik, så skal vi have en dejlig duet fra Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me. Allerførst, så er det dog et rigtig dejligt nummer her for Nice Device. Læn dig tilbage og nyd det, måske tilbage fra din ungdom, hvor de kom med denne her fantastisk nummer, nemlig Cool Corona.

0: take this anymore.
1: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha.

0: få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkes Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for pris.

0: Hygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Så blev klokken 8. Vi skal have dagens første nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis en dukfrisk vejrudsigt. Efter nyheder hver endnu en time, som vi lægger ud med Firkel Sjarki og A Good Heart. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter en påsejling med en speedbåd sidste weekend har Fyns Politi nu sigtet to unge på 16 og 17 år. Ved Svendborg kom en 17-årig dreng på paddleboard alvorligt til skade ved påsejlingen. De to sigtede, en dreng og en pige, er blandt andet sigtet for at have udsat andre for fare. Politiet og Søfartsstyrelsen efterforsker sagen, inden politiet afgør, om der er grundlag for en straffesag. Efter 21 år er det slut. DR's udenrigskorrespondent Mathilde Kimmer stopper i DR til efteråret. Kimmer har i mange år dækket Rusland og Ukraine for DR, men nu vil hun prøve noget andet. Mathilde Kimmer er ikke den eneste erfarne korrespondent, der forlader DR. Den mangeårige korrespondent i Mellemøsten, Puk Damsgaard, stopper også i medieorganisationen. USA's præsident Trump truer nu med at indføre 100% told på varer fra lande, der lægger skat på amerikanske digitale tjenester. Tolden vil gælde, uanset om USA allerede har en handelsaftale med landet. Dansk Industri kalder truslerne for alvorlige, men maner til ro. Organisationen vurderer nemlig, at Trump får svært ved at finde lovgrundlag for den voldsomme told. I dag får hele landet mest tørt og solrigt vejr, dog kan der dukke enkelte regn- eller tordenbyer op flere steder. Vi får svag til jævn skiftende vind, og så bliver det varmt med temperaturer op mellem 25 og 35 graders varme, dog lidt køligere ved kysterne.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

så fik vi åbnet timen mellem 8 og 9 en dejlig solbeskinnet lørdag morgen. Det gjorde vi med toner fra Fergal Sharky og A Good Heart. Mit navn, det er Jens Mundberg. Masser af godt musik på vej til dig frem mod klokken, altså 10.00. I den næste times tid frem mod klokken, nemlig 9, så går du se frem til toner blandt andet fra Men at Work, Who Can It Be Now, Michael Jackson, Gear So Rock With You, Coldplay, A Sky Full of Stars og Anita Ward, Gears Ring A Bell. Eller faktisk så er der toner fra filmen Armageddon. De kommer fra Aerosmith, Apple, I Don't Wanna Miss A Thing. Godmorgen.

Et nummer, som Kim Larsen også tog med i filmen Midt om natten. Her var det nummeret om Susan Himmelblå. Før det så var det Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Nu skal vi op og ramme høje toner i selskab med Anita Ward, der giver os Ring My Bell. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

De vader fra den ene succes til den anden, her var det Coldplay og Sky Full of Stars, før det Los Lobos og La Bamba og Anita Ward, der gav os Ring My Bell. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så er det Duran Duran, der giver os Hungry Like the Wolf.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasranders.dk.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Tænk en gang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
6: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
7: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Michael Jackson, hvilket talent han havde inden for musikkens verden. Her var han med Rock With You. Vi har også fat i Duran Duran og Hungry Like The Wolf. Og vi fortsætter med dejlige danske toner. Det er Dodo and the Dodos her med Bambi.

En fantastisk sanger en Howdy Gabriel og Dreams før det. Dodo and the Dodos med Bambi på Gladys. Om et øjeblik, så er vi klar med toner fra ABC When Smokey Sings, men allerførst så skal vi nyde toner fra Men at Work, der kommer og giver os Who Can It Be Now? Godmorgen.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas.

0: Parkman.
1: Sådan.
2: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in
5: my mind. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Du lytter til Radio Alpha.

0: Så blev klokken 9, der er nyheder være på vej til dig derefter sidste time af morgenradioen, som vi lægger ud med toner fra Pat Benatar med Love is a Battlefield. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.

Bjørn Tidemand fik du her med Hej Hej Godmorgen. Det blev også Bjørn Okay, som lige sang Godmorgen her. Og så fik vi også lidt instrumentale tone her, helt fra morgenstunden af. Og med det, jamen så, ja, godmorgen derude i sommervejret. Du lytter her med til 104 for Favreskov, og det gør du hele land frem mod klokken 23 i aften. En dejlig, høj, solbeskinnet lørdag har vi i syne her den 27.6.2026. Og velkommen ind i varmen, skulle jeg til at sige, fordi her i studiet, lige da jeg kiggede på temperaturen her lige i forældsiden, der stod den på 27 grader her i studiet. Så jeg fryser ikke, det kan jeg godt hilse at sige. Men vi må ikke klage, vi skal nyde det så lang tid, det er her. Bestemt skal vi det. Mit navn er Frank Vester, og jeg er med dig frem mod klokken, den bliver 12, i programmet, som jeg også kalder Telefonen er i gang, drejeskiven. Så lad os komme i gang med mere musik. Vi skal have fat i Dan Spenders med Sol og Sommer. Det bliver også Kurt Hægers med Det var på kaffe, vi mødte hverandre, men inden da, her på 104, Erik Liels Orkester, Tænk, når det bliver sommer. Godmorgen, og velkommen indenfor.

0: Jo. Det var her harmonikadrengene og dagdrivende med et midtly. Det blev også Mads Blads med ved Vildfrossen Stranden. Bernt Idofs, hvilken dag, hvilken nat. Ja, det er vi nok mange, der kan skrive under på i hedens bølge, tror jeg. Og i dag med. Så det er med at nyde solens stråler, selvom de måske nok heroppe i dag kan vel blive ret kraftige. Men vi må nyde det, så godt vi nu kan.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
0: Og når det så er sagt, så tror jeg lige, vi tager en vejrudsigt, så vi har lidt en fornemmelse om, hvad vi er oppe imod i dag. DME, de siger her, meget varmt i dag. I nat, kraftige regn og tordenbyger. Det var dagens overskrifter. I dag får vi mest tørt og solrigt vejr, dog kan der dukke enkelte regn eller tordenbyger op. Svag til jævn skiftende vind og temperatur, hold nu fast i hat og briller, op imellem 25 og 35 grader. Lidt køligere ved kysterne. I aften nogen sol og kun enkelte byer, men i nat efterhånden en hel del regn og tordenbyger, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturerne falder til mellem 19 og 22 grader, og vinden bliver svagt jævn fra skiftende retninger. Så de lange underhylder, dem kan vi godt pakke væk igen. Jeg havde altså taget dem på her til morgen.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
3: Medlemskab for private koster 200 kr. Om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kr. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Farverskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Apropos kontorets åbningstider, så er der også ferie lukket her på radioen. Og det vil sige, at så vidt jeg lige husker, så har kontoret ferie lukket til og med den 27. i 7. Så så juli måned ud, der er der i hvert fald lukket her på stationen med hensyn til afhentning af gevinster og tegning af medlemskaber på kontoret. Men man er altid velkommen til at ringe herind og blive medlem på den måde. Det kan man altid gøre. Nå, vi skal da bare lige have mere musik. Vi skal have fat i Mimix, før eller siden. Lisa Per, den skønne sommer. Kim, hallo. Det er sommer. Men inden da, så kan vi lige lande op med en gang hvide striber i form af, ja, hvis vi nu kører helt op til 1000 striber. Og det kan vi gøre i samarbejde med René Frans.
5: Halli, hallo. Her er det René Frans, der ønsker alle radioens lytter en rigtig god dag i selskab med jeres studievært.

Kurt Hagers fik du her i sommervarmen med Bonacera. Kim Larsen blev det også med Tarzan Mamma Mia, Mimix, før eller siden. Alle tiders drejeskive i sommervarmen er i fuld sving her på 144 Skov. Og i studiet frem mod kl. 12, Frank Vester. Musiktelefonen er åben, 86 98 04 16. Og den har Bent gjort brug af her for lidt siden, så den kommer også, den er undervejs i sommervarmen, Bent. Og Birgit og Brian, som også er ude og køre på landevejene med børnebørnene, de har også gjort brug af nummer her. Og tre på stribe til Brian og Birgit. Det rimer næsten, hva'? Jo. Vi skal have fat i, de skal lytte til, Kim, hallo, ej, og de skal også lytte til en lille kærlighedsbasker fra Candice fra 2017, Du er alt for mig. Jeg ved ikke lige, hvad Brian han fætter for, men det hører vi nok. Men en dag, også til børnebørnene, som sidder på bagsædet, der skal vi have en sang.

Holm og Kofik, du er her med. Det er blevet sommer. Jotlbyer og i Grønbæk med en meget aktuel sang, nemlig Peter lå i telt og Ole lå i campingsvogn. Kim, hallo, på opfordring var det også her med Ej, Ej, Ej. Vi skal videre i sommervarmen. Her i studiet er vi ved at nærme os de 30 grader, så det er skønt. Det er sommer, yes. Vi skal have fat i, John fra Vorbøger med Velkommen dejlig sommer. Det bliver også Dimi og René, gør det igen. Thomas Johansen, tænd et smil. Og et smil kan man jo let få på, når man hører god musik, men det kræver lige, at man tænder sin radio.

0: Det var her Flamingo Quintet med Lille Dipper. Det blev også Jørgen Bitz med en valsemiddelig. John fra Vorebør med Velkommen dejlige sommer. Og ja, vi er fuld sving med drejeskiven her på 104 Farverskov. Og i studiet frem mod kl. 12, Frank Vester. For i weekend, eller ikke for i weekend, men sidste weekend hedder det jo, der deltog Radio Farverskov på den meget, meget flotte Rosé-festival ude ved Vejen Butik, ude på Farverskovvej, og det var en stor fornøjelse at deltage i festivalen derude. Og der var mange, der kiggede forbi Radio Farverskovs stand derude, hvor vi havde to konkurrencer kørende, og vi skal nemlig have fundet nogle vinder af de her konkurrencer. Den ene konkurrence, det var, at dem der havde løst, det var frivilligt, men deltage, selvfølgelig var det det, og det kostede heller ingenting. Den ene konkurrence, det gik ud på, at vi havde et glas stående på bordet, med et glaslåg til, og der var sådan tapet, og deri var der en ny kuglepind fra Radio Farverskov. Så det publikum, de skulle derude, det var at gætte sig frem til, hvor mange kuglepinde der var i glasset. Og der var rigtig, rigtig mange gode bud. Så, men jeg har fundet en vinder her, som har endt med det rigtige antal. Og der var nemlig præcis 50 kuglepinder i. Så der var nogen der op på 69 og 53 og 49 og så videre. Men det rigtige antal, det var altså 50 kuglepinde. Og den heldige vinder af en god flaske vin her til sommervarmen, det er simpelthen Hanne Nielsen. Og du har et telefonnummer, der hedder 20 93 11 32. 20 93 11 32. Hvis du lytter til Radio Farverskov nu her, Hanne, så må du meget, meget gerne ringe hen, og så vi lige kan få aftalt afhentningen af din gevinst. Jeg er her frem mod kl. 12, og så er jeg her igen i aften fra 19 til 23. Så ring lige hen på 86 98 04 16. Og tillykke med gevinsten forresten. Den anden quiz, vi havde kørt, det var, at dem, der kiggede forbi, de kunne gætte, hvad det koster for private at være medlem af Radio Farverskov på årsbasis. Og der var også mange gode bud. Så, det rigtige bud, det er, at det koster 200 kroner om året at være medlem for private mennesker. Og den heldige vinder blandt mange deltagende, det er simpelthen Charlotte Skorup, som har telefonnummer 22 43 47 32. Altså Charlotte Skorup, 22 43 47 32. Hvis du også lytter til Radio Farverskov nu her, så må du meget, meget gerne ringe herind. 86 98 04 16, og så vil I kan få behandlet din gevinst med det samme. Jeg er her som sagt også i aften, og der er I også velkommen til at enten at ringe herind eller kigge herned. Så stort tillykke til de heldige vinder med deres fine gevinster hver især. Og kender jeg det hele rigtigt, så er vi også med på Roséfestivalen i 2027. Men mere om det senere. Nu skal vi have mere musik. Vi skal have fat i Tommys Du og Grej og Sommeren, Torleifs Alle Smukke Glade Dage, Strindlers Sommeren og Chartigen. Men inden da, her på 104 for Farverskov, Vikingerne med Sommerdansen Går.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Vesten Radiostation.
3: Programmet sendes på 104,0 fra Farverskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Jontek fik vi her med Lade Svinge. Det blev også Skipper Comedy med en som dig, Thomas, du og jeg og sommeren. Alle tiders varme drejeskiver kører rundt her på 104 Farvesgård, og det gør den frem mod kl. 12, hvor undertegnet er i studiet Frank Vester. Mere sommermusik skal vi have. Helge Engelbrecht, Et hjerte af guld, Birte Kjær, Apropos, I en stribet liggestol, på terrassen eller på stranden, hvilket jeg tror mange er. Men inden da, så skal vi lige have fat i den danske sommer, leveret af her af Candice.

Så landede vi igen. Det var her Calimeras med en gang Blue Hawaii. Det blev også til Astrid Fredebrik med It's Swingtime. Helge Engelbrecht, Et hjerte af guld. Vi kører videre her i sommervarmen med omkring de 30-32 grader her i studiet, så der er ingen garanti for, at jeg kommer til at fryse her den næste times tid i hvert fald. Og jeg hedder Frank Vester, og jeg er med dig frem mod klokken, den bliver 12 her i drejeskiven på 104. Vi skal have fat i flere sommeragtige toner. Det bliver her Bjørn Okay, en gang sol og sommer, Bjørn Listby, en gang mælkepiger, men inden da, så tager vi lige her Hansi Hinterseer med Marina. Godmiddag.

0: Bjørn og Kage var det her med en gang sol og sommer. Som tidligere nævnt, så har vi fundet to vinder af vores konkurrencer, hvor vi i forbindelse med, at vi deltog, at radioen her deltog i årets Roséfestival ved Vejen Butik ved Rikke og Flemming ude på Farvskovvej. Og der var stor deltagelse ved vores bo der. Og der havde vi som sagt to konkurrencer, hvor den ene konkurrence gik ud på, at man skulle gætte, hvor mange nye kuglepind der var i glasset på bordet, og give sit bud på der. Der var mange bud, men den heldige vinder, der gættede rigtigt på, hvor mange der var i, der var nemlig 50 kuglepinde i glasset. Og den heldige vinder, det er nemlig en, der hedder Hanne Nielsen, som har telefon 20 93 11 32. Du har vundet en god flaske vin, enten rød eller hvidvin. Det bestemmer du helt selv. Ring hen og aftale nærmere om afhentende af din gevinst. Og så havde vi også en anden konkurrence, hvor man kunne gætte på, hvad det koster om året, og være medlem for private af Radio Favreskov. Og der var mange bud, men den heldige vinder, der gættede på, at det koster 200 kroner om året, blev en, der hedder Charlotte Skorup, som har telefon 22 43 47 32. Du har vundet et gratis medlemskab af Radio Favreskov det første år. Og så håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til at køre videre derefter. Men i hvert fald stort tillykke til dig, Charlotte Skorup, med et gratis medlemskab det første år af Radio Favreskov af en gevinst på 200 kroner, som det også som sagt koster. Ring på 86 98 04 16, kære venner, og så vi kan finde ud af at få afviklet jeres gevinster. Yes, vi fortsætter musikken. I studiet frem til kl. 12, Frank Vester.
1: Det er Michael Winkler, som ønsker alle radioens lyttere en rigtig dejlig dag.

0: Det var her Jens Erik og Torben med Golden Gate. Det blev også Jan og Sonny Boys med Sven Ingvars Potpourri. Ingvars blev det også med Jentas Swing på høje hæler. Vi er fuld sving med drejeskiven her på 104.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
3: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
1: Dreje skiven.

Det var her Lotte Engbergs med Kle mig lidt på ryggen. Det blev også i Jutlandia med Du var ung. Og så var der 1000 musikalske røde roser serveret fra Jotlebio. Jens Erik Torben blev det også til Golden Gate. Nu er det Mats Bergmans Hallo Hallo, Mats Blads ved Vildforsen Strand. Vi kører på det sidste kvarters tid, så godt og vel, af alle tiders varme drejeskive her på 104 fra Favreskov. Og ja, i studiet frem til kl. 12, Frank Vester.

Det blev her Mads Bas med ved Vildforsens Strand. Kære venner, der er små 10 minutter tilbage af alle tiders sommervarme drejeskive her på 104 for Fagerskov. Og ja, jeg har snart fyraften for den her afdeling, men jeg vender tilbage igen i aften i alle tiders varme sommervalg her på stationen imellem 19 og 23 med masser af dejlig musik til den tid også. Men lige nu, så har jeg en, der hedder Victoria, som går rundt og hygger sig med familie og sådan noget på Fynsland. Yes, Victoria, hun har fødselsdag, og det vil sige, hun har fødselsdag her den 2/7, hvor hun bliver 11 år. Og ja, Victoria, jeg har haft nogle sladderhanke i telefonen, bare tro mig, men du går bare til dem her bagefter og siger, det koster penge. Ja, nej, Victoria, du har fødselsdag her 2. juli og bliver 11 år. Og jeg har ladt mig fortælle, at du godt kan lide at komme ud og rejse lidt måske. Så, men inden da, så skal du også lige have en fødselsdagssang. Selvfølgelig skal du det. Og et stort tillykke med fødselsdagen her i næste uge, her fra Radio Fagerskov også. Radio Fagerskov ligger mellem Aarhus og Randers. Så ved vi måske nogenlunde, hvor det ligger henne. Men Victoria, du skal lige nu lytte til Tommy Seebach og Hip Hurra. Det er min fødselsdag. Og efter den, så har jeg nemlig fået besked på fra, jeg går ud fra, det er dine bedsteforældre, Birgit og Brian, at du er til Rasmus Seebach. Så apropos vejret, så kunne man jo drømme sig en tur ud på en øde ø. Der kommer noget til Bastian lige om et øjeblik.

Up Me Hearty. Og vi er klar, hvor I tak. Kom så.

Sådan, Victoria. Stort tillykke med de 11 år her i næste uge. Og som sagt, vi tager direkte en tur i flyveren sammen med Rasmus Sebak ud på en øde ø. Værsgo.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

der fik vi her Rasmus Sebak og ud på en øde, og det var til ære for Victoria, som har fødselsdag her 2/7 og bliver 11 år. Som før nævnt, Bastian, nu er det din tur. Jeg har lært mig at fortælle, at du godt kunne lide noget, der hedder Da farfar var ung. Så du får også en melodi her fra radioen af, nemlig Spillevenne linje 13 med Da farfar var ung. Og med disse ord, disse sommeragtige toner her, så vil vi her fra Radio Favreskov gerne ønske jer en rigtig dejlig fødselsdag og en rigtig dejlig weekend her i solens varme. Hygge og pas på jer selv og hinanden. Tak for i dag. Også med det, at jeg er så tilbage her i aften kl. 19 i alle tiders sommer. Tak for nu.

0: Det var så ikke lige det nummer, jeg lige havde troet, der skulle være, men ved du hvad, Sebastian, eller undskyld, Bastian, du skal ikke snydes. I aften her, når jeg spiller musik igen her på stationen fra kl. 19, så tager jeg et nummer, hvor der er tekst på. Så hvis du har mulighed for at kan lytte med efter kl. 19 i aften, så får du en ny mulighed der, med Da Farfar Var Ung med tekst på. Ha' en rigtig dejlig dag. Og med det, jamen, så skal jeg holde fyr aften nu indtil kl. 19 i aften, så der er mere musik, så bare hæng på. Tak for i dag. I studietiden kl. 9, Frank Vester. På genhør kl. 19.
1: Alle ugens dage. Dette er musik for voksne ører. På 104,0 MHz.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: musik for voksne ører.
1: Alle ugens dage.
0: På 104,0 MHz.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Country med Maren Tøsted.

Det hjælp på skidt, det her. Altså, det er mig, der er studievært her i eftermiddag, fordi jeg afløser Marian Sjøstedt. Poul Kirkegaard hedder jeg, og jeg har taget mit country-musik med. Spiller noget for dig her. Og jeg lader først ud med Boxcar Willie med This Old House. Country Sisters kom med Cowboys Dance Country Show. Og så var det Brooks & Dunn med Mexican Minutes. Nu skal vi lige over høre en CD. Det er med en country gruppe, der hedder The Tractors. Ja. Der har jeg fundet en melodi derpå, der hedder Baby Likes to Rock It. Og så kommer, hvad hedder hun? Kitty Wells. Bagefter skal jeg lige have brillerne på. Og Paying for That Backstreet Affair. Så fik vi da endelig lyd på. Så hjertelig velkommen her i den her dejlige varme, der er over 30 grader inde. Vi har en blæser på, og vi har masser af vand, så vi klarer det. The Tractors med Baby Likes to Rock It.

Ja, vi blev jo lige nødt til at skifte over til Dolly Parton i stedet for. Det var Light of a Clear Blue Morning. Her på Arte Fagerskov. Og det er jo dejligt. 104,0, at vi kan sende noget country musik her. Sådan en lørdag eftermiddag. Nu må jeg jo prøve at se, om jeg kan få startet den her CD. Det var jo Kitty Wells, Paying for That Backstreet Affair. Og så tror jeg lige, vi har en sang med Jim Reeves, Bimbo.

Ja. Det var Kitty Wells Paying for That Backstreet Affair. Vi skal have nogle sponsorer nu her lige her om et øjeblik, men vi skal lige høre diverse countryfest. Det er sådan et medley. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Så nu hører vi det. Og så kan vi jo tage den her Dave Travis. Sweet Country Music. Her på Radio Fagskov i Sang. 104. Kom nu.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Det var Dave Travis med Sweet Country Music. Og så var det jo... Nu skal jeg lige have fundet ham her. De var her til Countryfest, det er... Jeg kunne ikke rigtig høre, om det var svensk eller om det var norsk. Fordi jeg har nemlig nogle svenske, der har lavet sådan noget Countryfest. Og nordmændene har også lavet noget Countryfest. Men det her, det ved jeg ikke. Det lå inde i computeren. Hørte i hvert fald et medley. Nu skal vi høre Chris Ledoux, This Cowboy's Hat. Og så kommer Carl Smith med Hey Joe.
1: Well, there's always been groups of people that never could see eye to eye. But I always thought if they ever had a chance to sit down and talk face to face, they might realize they got a lot in common.

Det var Carl Smith med Hey Joe. Det var en gammel en. Og så var det Chris Ledoux med This Cowboy's Hat. Nu skal vi lige høre Charlie Daniels band. Boogie Woogie. Emmylou Harris og Rodney Crowell kommer Spanish.

Ja. Vi hørte lige Charlie Daniels band med Boogie Woogie Fiddle Country Blues. Så var der Emmylou Harris og Rodney Crowell med Spanish Dancer. Og så blev jeg lige nødt til at starte Garth Brooks med hans sang, der hedder If Tomorrow Never Comes. Her på Radio Fagershow. Vi fortsætter lidt med CD'erne, og det bliver Hank Williams and his Drifting Cowboys. Hey, good looking. Så kommer Jim og Jess Air Whale Special.

Ja, det var jo Hank. Hank Williams. Han døde faktisk ret ung. Hank Williams and the Drifting Cowboys. Hey, good looking. Og så skal vi have nogle sponsorer lige her om lidt. Men vi skal først lige høre Cleona Hagen. Cowboy Yodel Song.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var jo Bellamy Brothers og Alan Jackson. You ain't just whistling, Dixie. Og så før, der var det Cleona Hagen. Country Yodel Song. Nu må vi hellere lige prøve at kigge på det her. Jeg har en CD med her. Vi skal have nogle briller på. Og så skal vi sige Jim og Jesse. Air Mile Special. Og så kommer der Hank Snow med Ladies Man.

Ja, det var Kitty Wells, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Marty Robbins kom med I'll Go On Alone. Så har vi lige 5 minutter tilbage her, så skal vi lige have nogle sponsorer ind. Men først så skal vi høre Brad Paisley. Og så kommer vi til Hank Snow. Brad Paisley, American Saturday Night. Og så kommer Hank Snow, From a Jack to a King. Så tror jeg, det bliver Charlie Pride med Kiss an Angel Goodbye efter sponsorerne.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja. Alison Krauss var det med Baby Now That I've Found You. Henning Stær kom så og sang Hallelujah to Amen. Så er der 17 minutter tilbage her af mit program i dag. Billy Ray Cyrus, Some Gave It All. Og George Jones, Beer Run, BEE.

Billy Ray Cyrus, som gav det all. Og Josh Jones, Be A Run, Be Double, E Double, Are You. Du ved det, det ved jeg ikke, hvem det er. Nå, men så er der det sidste her, som lige passer. Harry Felbert med Texas Gule Rose. Gene Pitney, The Man Who Shot Liberty Valance. Og Billy Corgan, That's How Country. Og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med her i de her to timers country. Og så har jeg næste lørdag to timers country igen. Jeg kommer i morgen kl. 12. Så vi høres ved. Hej hej!

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører. Alle ugens dage.
2: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Lyt med på 104,0 MHz. Dette er din lokalradio.

0: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.

Sådan skulle den skæres, den her. Det var simpelthen selveste Vikingerne der med lørdags aften i en live-version fra 2008. Og med det, jamen så kære venner du ud i sommervarmen. God aften og hjertelig velkommen til alle tiders sommerbal her på 104 fra Favreskov. Og sommervarmen, ja, 32 grader her i studiet. Så hvis du er til fed underholdning, så kom ind i studiet og kig på studieverden. Så ved du, hvorfor det er fed underholdning. Jeg står i bare overkrop her, så det er faktisk dejligt. Ja, så og med blæsen i gang, og tagvinden ud åben, og snestorm udenfor, hvad ved jeg. Jo, vi kører. Velkommen til en dejlig lørdag aften her på 104. Er du til skøn dansemusik, så er du havnet på den rigtige hylde. Og i dagens anledning, så har jeg også fået telefonen passet på i aften, og det er Lotte, som har været så venlig at tage telefonen her frem mod klokken, den bliver 23. Så bare giv gas med ønsker, om I har nogen på hjerte. Vi skal have gang i musikken, vi skal have gang i dansegulvet, og Candice, det kommer her lige om lidt med en lille ring af guld. Det bliver også Carsten Bo og Jon med en gang solskin om bord, men inden da, så skal vi lige have fat i en sang, der hedder Rykker det, og det gør det sammen med Kim og Hallo.

Det var her Blackjack med Lucky Lips. Det blev også lige instrumentale toner i form af Gentleman of Trumpets med i Vivia i Spanien. Svenderne blev det også med kom med til fest, og det skal jeg også lige love for, at jeg fornemmer, der er ude i Danevang, og hvor vi ellers er henad i verden, at vi holder en lille dejlig sommerfest, simpelthen. Og så skal der også god musik til, og der er landet på den rigtige kanal, helt frem mod 23. Som jeg snakker om tidligere i dag, her i formiddag, så havde vi jo en, der hedder, det har vi heldigvis stadigvæk, Bastian fra Fyn, som gerne vil høre et nummer, som hedder Da farfar var ung. Men den, jeg fandt til ham i formiddag, det var instrumental. Og det skulle den, jeg har fundet nu, helst ikke gerne være. Vi skal tilbage til 1974 og have fat i to jyder. Så Bastian, her får du, Da farfar var ung.

0: Det var her to jyder med, der farfar vog, og det var til Bastian på Fyn, som vi lige også spillede lidt musik for her i formiddag. Så, men der var der så lige den fejl, vi tog, men jeg håber, du kunne bruge den her, Bastian. Simpelthen. Og med et øjeblik, så skal vi have sendt nogle lytteropfordringer ud til nogle beboere for Årdalen, og blandt andet Claus, den gamle rocker. Og vi skal have fat i Bjørn OK der, med Se, hvordan den går. Birte Kær, Vi maler byen rød. Jan og Sonny Boys, Jeg glemmer aldrig melodien. Fem gange Kaj, En dreng har en sund. Flamingo Kvintetten, Lille Dipper. Og så ved jeg også, at Claus, du har ønsket En lille ring af guld med Candice. Den har jeg lige spillet her for lidt siden. Så i og med det nu er sommertid, og nærmest også gang i grillen de diverse steder, så synes jeg lige, vi skal have en med Candice, der hedder, som alternativ, Det er lørdag. Men vi lægger ud med instrumentale toner her i form af Flamingo Kvintetten og Little Dipper om et øjeblik.
1: Mere musik for voksne ører om et øjeblik.
0: Fordi vi tager lige et kig på DMI-vejrudsigten her for resten af aften og morgendagen med, og lyder som følgende. I aften nogen sol og kun enkelte regn- eller tordenbyer, men i nat efterhånden en del regn, hagl og tordenbyer fra sydvest, som kan blive ret kraftig og med kraftige vindstød. Temperaturen kommer i aften til at svinge imellem 19 og 22 grader, og vinden bliver svagt jævn fra skiftende retninger. I morgen søndag, først på dagen lidt sol og enkelte byer, men efterhånden en del sol. Svagt jævn vind fra skiftende eller vestlige retning, og temperaturen kommer til at svinge imellem 25 og 28 graders varme. Lidt køligere ved kysterne. Så mine herrer, af med de lange underhylder. Vi kan ikke bruge dem. Hej.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
3: Medlemskab for private koster 200 kr. Om året. Medlemskab for foreninger og firmaer koster 300 kr. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
5: Du lytter til byens bedste lokalradio og Teddy Ellemann, som ønsker dig en fortsat hyggelig aften.

0: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
1: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Siger du? Hvad var det, de sagde? De sagde
0: hits på hits.
2: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

skønne instrumentale tone her fra Jørgen Bits og Q Serra Serra. Det bliver også til Skandinavia med Sladder og Gamle Venner. Vi har i fuld gang i alle tiders sommerbal her på 104 fra Favreskov. Din studievært frem mod kl. 23, det er Frank Vester. Og i aftens anledning i sommervarmen her, der har jeg telefonpasser på i form af Lotte, som er klar til at tage imod dine ønsker på 86 98 04 16. Vi skal da bare lige videre i musikken, og min kære og gode ven Brian fra Hinderup har også lige haft fat i sms'en på min telefon her. Og gerne vil have lidt musikønsker. De kommer her, Brian. Vi skal have sendt Bo Young over til dig, når man sådan ser det hele lidt for oven. Nu er det sådan, at Brian han er blind, men hans humør og hukommelse fejler absolut intet. Så har man nogle spørgsmål, man ikke rigtig kan få svar på via enten Bo Young eller måske hans fader, John DeBio, så skal man bare spørge Brian. Han ved alverdens ting omkring det der. Men som sagt, Bo Young, når man sådan ser det hele lidt for oven. Det bliver også din anden gale, som Brian også gerne vil have fat i. Og der skal vi til Folkvores Polterappen. Men lige nu her, lige om lidt, så skal vi have fat i Jottebio i samarbejde med Ip Grønbæk. Og apropos sommeren, Peter Løgtelt. Men lige nu her på 104, der skal vi have, ja, nu kan vi godt rydde stuen eller terrassen eller campingvognen, skulle jeg til at sige, forteltet på anden måde. Fordi vi skal nemlig have en regnelepolka. Og det bliver nemlig John McDonald her med The Bluebell Polka. Så mine herrer, krit skoene, krit damerne og sæt i gang. I studiet, Frank Vester.

kastet op i el om morgen på tør. Allæge sagde til folk, kan du huske, hvad du hedder? De adresse er du medlem af Danmark og så videre. Folk, han kunne huske, at han hed Folk med gudskelov, og CPR og sige adresse kunne han huske til husbehov. Fylde sagde, jeg tror, at den er galt med mi waterpass. Han støj med snud i en mask til en lattergast. En narkosesygeplejerske sagde, at med Gina, og at der absolut ikke var nøje at grine af. Så sagde Kylle, hvad er Gina? Vil du ikke med ind en tur ved siden af? Hold kæft, hvor var sjov. Vi skreg af grin. Det var skide hyggeligt. Ja,

0: før vi kom hjem. Volmers mor havde fundet hans bryllupstøj frem. Han var lidt sløjt, så vi fyldte ham op med panodil og kørte ham hen i et gear og sagde:
1: Volmer, smil!
0: Så sad vi i et gear og grinte røv i lasse, da Volmer han blev givet i alles bandage. Han havde mistet den tænder og var blevet en smule halt, men jeg tror nu nok, han synes det var sjov, når alt kommer til alt. Jeg holdt der kæft, hvor var sjov. Vi skreg og grin. Det var skide hyggeligt, det var pisse fint. Jeg holdt der kæft, hvor var sjov. Vi skreg og grin. Det var skide hyggeligt, det var pisse fint. Jeg holdt der kæft, hvor var sjov. Det var vi skreg og grin. Det var skide fint. Jeg holdt der kæft, hvor var sjov. Vi skreg og grin. Det var skide hyggeligt, det var pisse fint. Jeg holdt der kæft, hvor var sjov. Det var skide hyggeligt, det var pisse fint. Jeg holdt der kæft, hvor var
2: programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

0: Jeps, det var Herr Bamsi med Når Radioen Spiller, og det gør vi frem til 23 med masser af god musik, som du derude er hjertelig velkommen til at blande i, hvad du også gør derude, og det er rigtig dejligt. Min telefon, dame Lotte, har mig travlt, så det er skønt at se her i sommervarmen. Det blev også Butterflies med Så er der fest, og så fik vi også lige lidt opfordringer til Brian lige her for lidt tid. Nå, vi skal videre, og vi skal simpelthen lige have fat i Bruce Springsteen med Pay Me My Money Down. Det bliver også Carl Peter og Neil Rocket med Stik Mig En Øl. Men inden da, lige nu, så siger vi simpelthen lige, vi lægger lige op til en gang mega havefest. Steen Kærsgaard.
1: It's party time.

0: Det var lige her engang mega havefest i selskab med Sten Kjærsgaard. Jeg har fået et par opfordringer her fra en, der hedder Thomas. Den ene vil lige med Bjørn Okay til fri en dag. Den er på vej. Den anden skal jeg lige have lidt hjælp til, Thomas. Et nummer, som ligner noget, der hedder You Is Of America med Donna Puket eller sådan noget. Kan du ikke lige tage og ringe herind? Jeg skal lige have lidt flere ledtråde på den. 86 98 04 16.
1: Hej, det er Debbie Cameron, og du lytter til Lørdagsballet.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Vesten Radiostation.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes på 104,0 fra Farveskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Det skal dog lige nævnes, at kontoret har ferielukket hele juli måned.

En god gammel klassiker var det her med Dire Straits og Walk of Life. Det blev også lige et midtlig med Smokey og Bruce Springsteen blev det også, som før nævnt med Pay Me My Money Down. Nu skal vi lige have sendt en opfordring ud til Thomas, og han vil gerne høre Bjørn Okey med Tag Fri en dag. Så den kommer her. Værsgo.

0: direkte på 104 MHz. Din lokalradio.
1: Hej, det er Debbie Cameron, og du lytter til Lørdagsballet.

Det var her H.C. Eichner med Bjergets høje tinde. Simpelthen. Vi er i fuld sving med alle tiders sommerbal her på 104 Farverskov, og vi skal have mere musik. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal have fat i Kim Larsen, Forklædt som voksen, George Baker Selection, Bella Maria, en lille vals i form af tre hvide duer med jotbio, mine herrer, så må vi danse tæt, mine makronerne, de vokser. Og, men endda lige nu på 104, der skal vi en tur ved landsbyens gadekære med Kjeld og Hilde Heik. I studiet, Frank Vester ved telefonen, Lotte, 86 98 04 16. God aften og velkommen, hvis du lige har hoppet på 104.

0: Det var her Shit Atkins og Mark Knopfler med Poor Boy Blues. Det blev også til Engelbert Humperdinck med Red Roses for Moretti, Kim Larsen fra Klædt som Voksen, George Baker Selection med Bella Maria.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

med Stefan Mors her og hans Happy Volley musik. Jamen, så har vi taget hul på endnu en time af alle tiers sommervalg her på 104 fra Favreskov. I studiet frem til kl. 23, Frank Vester. Jeg skal lige bede Judith om at ringe ind igen. Hun har bedt om nogle ønsker. Jeg skal lige have lidt hjælp til nogle af dem. Men her lige om lidt, så bliver det Mimix med Luk op din hjertedør. Mads Blads vil vi for os en strand, men inden dag, så skal vi lige have en vals med Hansi Hinterseer. Et valser hitmiddel på cirka 6 minutter. Så mine herrer, gå til med kronerne. Hele 27 minutter var den. Så god aften og velkommen til endnu en time af alle til at sovevalg her på 104. Ved telefonen er det stadigvæk Lotte, som man tager til at tage imod dine ønsker. 86 98 04 16. God aften og velkommen, hvis du lige er hoppet på 104.

0: Peter Ravmald var det her med Dans in Jitterbug med mig. Det bliver spændende at høre, Bent, om du klarer skærende næste gang, vi mødes på camping. Ja, det er dejligt. Nå, jamen, vi er jo som sagt i fuld sving med alle tiers sommerball her på 104 fra Favreskov. Og undertegnet i studiet frem mod 23, Frank Vester ved telefonen Lotte, som har 86 98 04 16. Før var det jo Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro. Og Mimix, luk op din hjertedør. Mads Blads vil Vildforsen Strand. Nå, nu skal jeg se, om jeg kan behage Judith og Jack med nogle lytopfordringer her. Og jeg kæmper stadigvæk med en af dem, men nu må vi se, om det lykkes. Men I kan i hvert fald få dem, jeg har fundet her. Lasse Stefans ved en liten fisker ham. Trine Dyholm, hånd i hånd ned ad avenyen. Ja, hvorfor ikke? Alberte, lyse nætter. Trille, alberosen. Lasse Stefans endnu en gang med morgengaven. Hvad kan jeg vide, hvad Jack han har fundet på til Frodit? Ja, lad os tænke på det. Men inden da, så synes jeg lige, inden mørket falder på, vi godt lige kan nå en tur i en gammel Volvo B18 210. Mine herrer og mine damer, vi går til makronerne. Hold på hat og briller og BH'en. Hej!
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
3: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Jeg har lige information til Judy og Jack, at indtil videre er det ikke lykkedes mig at finde jeres ønske på englekvinde med Leroy Collins, desværre. Men jeg har ikke opgivet nu. Jeg håber, men indtil videre negativt.

opfordring var det her. Lasse Stefans ved en liten fiskehavn til Jack og Judith. Og jeg har desværre ikke kunne finde engle kvinde med Leroy Collins til jer, Judith og Jack, men som et godt alternativ håber jeg, I kan bruge den her med Thomas, der gik en lille engel. Efter den, så kommer der lige en omgang lytteopfordringer fra Else i Randers, som også gerne vil høre noget musik, og det var fantastisk. Og til Else i Randers, der skal vi have sendt Kim Hallo, Mona Lisa, Johnny Hansen, Anna og mig, The Bellamy Brothers med I Need More of You, Candice Et Lille Hus Blandet, endnu en gang Johnny Hansen med Hvem Tænder Stjernerne, og Vikingerne med Lørdags Aften. Men som sagt, Thomas her til Judith og Jack med Der Gik en Lille Engel. Jeg håber, den kan bruges som alternativ. Alle tiers sommerbal her på 104 på Farveskov, i studiet frem til 23, Frank Vester ved telefonen, Lotte.

0: direkte på 104 MHz. Din lokalradio.
1: It's party time.

På opfordring her fra Else i Randers på Candice og et lille hus på landet. Det blev også til Johnny Hansen med Hvem tænder stjernerne. Vikingerne med Lørdags aften. Vi kører straks videre med lytteopfordringen fra Else i Randers. Og jeg skal så også lige have gjort opmærksom på, at temperaturen her i studiet er faldet fra 32 grader til 31 grader. Så nu er det lige før jeg overvejer de lange og hylder igen. Det er også kun i overvejelsen. Men det er dejligt, det sommer, vi skal nyde det. Man ved ikke ting om, hvornår det slår mig igen jo. Så nyd det, kære venner, sammen med god musik. Videre med Elses ønsker. Som sagt, billedet med Brothers med I Need More of You, Johnny Hansen, Anna og mig fra 1999, Kima Hallo, Mona Lisa. Og så har Else, du har også ønsket Tro, Håb og Kærlighed med René Frans. Den har jeg ikke lige kunne finde, men som er

0: Hej, det er Susi.
1: Og Leo, du lytter til
0: Lørdagsballet.
2: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
3: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
2: Hits på hits.

0: Harmonika-drengene var det her med. Her i vores hus er fest og glæde. Simpelthen. Nå, jamen, der var lige lidt opfordringer på stribe her til Else i Randers. Vi fortsætter i samme pose med opfordringer til Bent og Signe og kompagni. Vi skal have fat i, Candice med et Party Beer Midtly. Det bliver også Fenders. Det er længe siden, du gav en øl. Jamen, jeg synes også, jeg er ved at tørste. Det bliver også Carl Peter og The Rocket. Stik mig en øl. Elvis Presley. I Need You Love Tonight. Men inden da, lige nu her på 104 fra Farmerskov, der skal vi have fat i Thomas Johansen, som siger, skal vi hjem? Nej, ikke nu. Der er lige små 40 minutter nu, inden jeg har fyret aften her på stationen. Så med andre ord, i studiet frem til 23, Frank Vester, og ved telefonen er det Lotte.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

0: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
1: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
0: Hits på hits.

0: Det var her Fenders opfordring. Det er længe siden, du gav en øl. Om et øjeblik, så fortsætter vi opfordringen til Bent og Signe, hvor I vi skal have et partybier midtlige med Candice, og så bliver det også lige instrumentale toner bagefter. Lige om et øjeblik.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Vesten Radiostation.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Farverskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Det skal hurtigt lige indskydes, at kontoret på Radio Farverskov har lukket juli måned ud.
5: It's party time!

Mads Basfit, du her med den gamle mora-klokken. Kære venner, vi skal have mere musik, inden klokken står 23, og der er heldigvis hele små 20 minutter endnu. Yes. Vi skal lige have samlet en opfordring op, som jeg havde overset i varmen her, til Judith og Jack. Og den går nemlig på et nummer, som hedder From a Jack to the King, og den er fundet her med Lotte Risholdt. Alle tiders sommerbal på 104 for Farskov er i fuld sving og kører også snart på de sidste minutter, inden klokken slår 23.

0: Der får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
1: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Siger du? Hvad var det, de sagde? De sagde
0: hits på hits.
2: Halli, halli, hallo. Her er det René Frans, der ønsker alle radioens lytter en rigtig god dag i selskab med jeres studievært.

Kære venner, klokken er ved at nærme sig lukketid her på radioen. I studiet siden kl. 19 har det været bag teknikken Frank Vester og Lotte ved telefonen. Stor tak til Lotte for den hjælp. Det er dejligt. Bestemt. I baggrunden er det instrumentale toner fra Thomas med From a Jack to the King. Det bliver her til slut tørfest. Det kan da godt være at lukke lidt fisk i dag. H.C. Eichner, Danse under stjernerne. Lisa Per, Vore allerbedste år. Og Jørgen Bitz siger sammen også her på radioen. Godnat og tusind tak for en dejlig aften. Vi er på pletten igen i morgen fra kl. 9 og frem mod kl. 21 i morgen aften. Og jeg er her igen i morgen aften fra 17 til 21. Tak for en dejlig aften. Tak for alle overfordringerne. Kan I hygge jer derude? Og pas godt på hinanden og jer selv. Tak for i aften.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnet A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Alle tiders bedste sange.

0: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vi hos Agria Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Agria Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Hvornår er vi der for?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.